nastavku naše emisije neka istraživanja. Istraživači sa Univerziteta Stanford otkrili su da ljudsko telo ne stari ravnomerno, već prolazi kroz tri velika biološka talasa. Promena oko 34, 60 i 78 godina života. Analizom krvne plazme više od 4200 ispitanika starosti od 18 do 95 godina, naučnici su uočili nagle promene u nivou stotina proteina, što ukazuje da proces starenja nije postepen, već se odvija u izraženim fazama. Prema rezultatima istraživanja, oko 34 godine, najizraženije su promene povezane sa metabolizmom i funkcijom mišića. Oko 60. godine dolazi do značajnijih promena u markerima kardiovaskularnog sistema, dok se oko 78. godine ubrzano menjaju proteini povezani sa imunitetom i kognitivnim funkcijama. Naučnici ističu da upravo zbog ovih naglih bioloških promjena mnogi ljudi imaju osjećaj da su ostareli preko noći, iako se proces odvija na molekularnom nivou mnogo pre nego što postane vidljiv. Autori studije navode da bi otkrivanje ovih proteinskih obrazaca u budućnosti moglo omogućiti razvoj preciznijih testova za određivanje biološke starosti, ali i ranije otkrivanje rizika od bolesti povezanih sa starenjem, poput kardiovaskularnih oboljenja i neurodegerativnih poremećaja. Ipak naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo mogu li promjene načina života ili terapije usporiti ili ublažiti ove nagle faze starenja. Pa godine su samo broj, kažu neki, a doktori malo drugačije. Nema veze, bolje je uz muziku.